Inselm ilkom, eżies semmija ta' Radio Bambina, jiena Antonia, erġajt edha ma'kom għal program miħor mil-kidbiet ta' San George Preka. Il-paċi ma'kom, nittama li tinsabu tajbin u edin issegwu dan il-program. Kif kolna edin namlu dawn l-aħħar ġimgħat, edin nitkellmu mill-ktieb l-omeliji ta' Patri Franco. Ġifieri, Dun George jieħu sentenza jew parabola jew miraklu u xinu mill-Vanġelu u jispjegalna x'ret jgħid Ġesù b'din il-parabola. Fil-dak ta' fil-kas tagħna illum għandna il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. U jgħidilna hekk Dun Ġorġu ħodna fil-Vanġelu skont Sal-Luqa. Qari mill-Evanġelju skont Sal-Luqa. F'dak iż-żmien ċertu mgħallem tal-liġi qam jittanta lil Ġesù u qallu mgħallem x'għandi nagħmel biex nippossedi il-ħajja ta' dejjem. Mela dan kien hemm wieħed mgħallim tal-liġi u staqsa lil Ġesù x'għandu jagħmel, u mbagħad staqsih issa ħa naqrawhom il-Vanġelu, u mbagħad staqsih minnu l-proxmu tiegħu. U Ġesù jgħidlu din il-parabola. Isimgħuha kemm isabiħa veru għandna llum għandna żewġ wieħed waħda hija parabola u l-oħra hija meta Ġesù intaqa' mas-Samaritana. Imma ħa nibdew fuq l-ewwel waħda, is-Samaritan it-tajjeb. U wara, wieħed mgħallem tal-liġi qam u biex iġarbu lil Ġesù biex iġarbu qal mgħallem x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem. Wieġbu fil-liġi x'hemm miktub. X'taqra għara Ġesù staqsa lilu ħajja tieħ risposta hu u dak wieġeb. Wieġeb u qal ħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha bil-qawwa tiegħek kollha u bil-qub moħħok kollu. U lil-lajrek bħalek innifsek hawnhekk Ġesù meta sama din it-tweġiba, Ġesù bħal speċi staġeb li dan jaf il-liġi sewwa. U kompla jgħidu Ġesù għallu tajjeb ġibt għamel dan u ikollok il-ħajja. Imma dan ġifri dan li mgħallem tal-liġi biex juri li kellu raġun għall il-Ġesù. U minu għajri, staqsieħ għallu, minu għajri, minu il-proxmu tijaj. U qabba Ġesù għal, u Ġesù ħaj rakkuntalu parabola. Wieħed raġel kien niżel minn Ġerusalem lejn Ġeriko u waqa' f'idejn il-ħallelin li neżawh, darbuh u telquh wara li ħallewh nofsu mejjet. Mela, inserta għaddej minn dik it-triq qassis li malli raħ warrab u baqa' sejjer. Hekk ukoll Levita li kien għaddej minn hemm malli raħ baqa' sejjer. Imma wieħed Samaritan li kien iterraq ġeħ dejh u x'ħin raħ tħassru u resaq u rabatlu il-ġrieħi wara li sawablu żejt u mbiet il-mediċina ta' dak iż-żmien. Imbagħad rikbu fuq il-bima tiegħu u ħadu l-lukanda u ħaħsibu il-għada ħareġ żewġ dinari u tom li r-raġel tal-lukanda u qallu ħuħsibu u dak li tom fuq iżjed nagħtihulek meta narġa' ngħaddi. Mbagħad Ġesù ħa jagħmilhom mistoqsija lil dan l-għarf tal-liġi. Minn dawn it-tlieta, min jidhirlek li kemm proxmu ta' dak li waqa' f'idejn il-ħallelin? U dak wieġbu, dak li jagħmel ħnina miegħu. Qallu Ġesù, mur u għamel hekk inti wkoll. Ġesù qallu, mur u għamel hekk inti wkoll. Issa ħa naraw x'jgħidilna Dun George. Mela Dun George jgħidilna kara Dun George jibda billi jgħidilna aħwa tiegħi
dan li mallem tal-liġi rrit ikun jaf minan ġesu x'kellu jagħmel biex isalva ruħu. U ġesu rrit jisma minn fommu x'hemm miktub fil-liġi. Mena dan mar jistaqsi lil ġesu x'irid jagħmel biex isalva ruħu, jiġifieri dan mid-dehra kien jagħti każ ta' ruħu, alright, kien jagħti każ ta' ruħu, allura ġifieri kien ma kienx bniedem għażien jew kien bniedem traskurat, imma kien jagħti każ x'titlob il-liġi minnu. U ġesur, imma ġesur qed jisma' minn fommu x'tgħid il-liġi fil-fatt fil-Vanġelu rana jgħidlu fil-liġi x'hemm miktub, x'taqra, ġifieri x'hemm miktub, biex tgħid il-liġi. U dan wieġbu. Huwa wieġeb li wieħed għandu jħobb lill-Alla qalbu kollha u lill-proxmu tiegħu bħalu n-nifsu. Mela dan wieġeb li jrid iħobb lill-Alla qalbu kollu u lill-proxmu tiegħu bħalu n-nifsu kif dejjem kif nafu li Ġesu fil-liġi ġdida ġabar l-10 kmandamenti l-ewwel tlieta li jitkellmu fuq Alla ħobb lill-Alla b'qalbek kollha bruħek kollha u b'saħħtek kollha u s-seba' l-oħra jitkellmu fuq il-proxmu ħobb lill-proxmu bħalek innifsek. Issa ħajkompli jgħidilna Don George, Ġesu ipprova, approva t'għandik it-tweġiba u qallu għamel dan u inti kollok il-ħajja ġifieri Ġesu, dak li qallu dan li mallem tal-liġi, Ġesu approva ġifieri sewwa wieġbu dan ir-raġel u Ġesu qallu għamel hekk inti wkoll u jkollok il-ħajja ta' dejjem. Li mallem tal-liġi rrid ikun jaf minn Kristu min kien il-proxmu tiegħu. U Ġesu ġiblu quddiem għajnejh il-parabola tal-vera ħnina. U Ġesu lil dan li mgħallem ħajjgħidlu din il-parabola biex jurih minnu il-proxmu tiegħu. L-ewwel għadda l-qassis baqa' dej, għadda l-Levita baqa' dej, imbagħad għadda wieħed Sammaritan. Issa biex inkunu issa Don George ukoll ħajjgħidilna, is-Sammaritan u l-Lud, Ġesu kellludi, is-Sammaritan dan ir-raġel Sammaritan u l-Lud dawn anki mhux anki mill-ilbes tagħhom kien titkun taf dan x'inhu. Allura dan is-Sammaritan indura il-mod kif kell jibes Ġesu, il-mod kif kell jibes dan ir-raġel li waqaf idejn il-ħallelin, induna li dan kien ludi. Imma xorta qara taraw il-proxmu tagħna, jiġifieri jkun min ikun u nkunu ikun għadu tagħna jew ma jkunx għadu tagħna, aħna dak huwa proxmu jinsab fil-bżonn, kull min jinsab fil-bżonn huwa proxmu tagħna, allura aħna rridu ngħinuh. U Ġesu qallu hekk ara. Ħajjgħidlu Ġesu ħajjgħidlu din il-parabola li smajna aħna, imma aħna ara ħilkom kif jispjega ilna Don George. Raġel, qallu Ġesu, raġel kien niżel minn Ġerusalemm għal Ġeriko u waqa' taħt idejn il-ħallelin li serqulu kollox u ferewħ u ħallewħ waħdu għaxi, il-kelma għaxi, aħna nużawha din il-kelma, jiġifieri ħallewħ kważi mejjet. Issa ġara li minn dik it-triq għadda qassis li ra lil dan il-ferut għaxi. Raħ u ma tax każ tiegħu u baqa' sejjer, mela l-ewwel kien qassis. Għadda wkoll minn dik l-istess triq Levita li dan għamel bħalma għamel il-qassis ukoll baqa' dej baqa' sejjer. Iżda għadda wkoll ċertu Sammaritan li kien jivvjaġġa u dan malli raħ ma baqa' sejjer iżda imqanqal bil-ħnina infaxxalu l-feriti, ferra fuqhom żejt u imbit, għedu fuq il-bal tiegħu, ħadu fil-lukanda u ħaħsibu, dan smajdeħ fil-qari li rajna. Dan is-Sammaritan irrikmandah lil tal-lukanda biex jikkuraħ u taħ il-flus għall-kura tiegħu u qallu li jagħmilu kull ma jeħtieġ
U imbagħad jagħtih l-ispejja jiġifieri dan mhux talli ħadu fil-lukanda imma qallu biex jieħu ħsiebu taħ il-flus ta' dak is-servizz li kien ħajati, taħ il-flus u qallu li meta jerġa' jgħaddi jekk jum fuq iżjed ħajatih il-kumplament. Meta Ġesù spiċċa din il-parabola, il-parabola tiegħu ried jisma' minn fommu l-imgħallem tal-liġi. Min kien minn dawk it-tlieta proxmu ta' dan il-ferut? L-imgħallem tal-liġi wieġbu kien proxmu dak li jagħmel ħnina miegħu. U qallu Ġesù, mur u imitaħ, jiġifieri għamel bħalu, mhux bħall-qassis, lanqas bħall-Levita, iżda lil dak il-ħanin Sammaritan. Għax dan ir-raġel kien mis-Sammarija, kien Sammaritan, u dak liħol li kien kważi mejjet, kważi għaxi jgħidilna Dun Ġorġ, dak kien ludi. Ġesù wera li dan li mgħallem tal-liġi permezz ta' din il-parabola li għad li għadna li għanna nimitaw mhux lill-bnedmin iżda il-virtu tal-bniedem u l-kwalitajiet tajba tiegħu. Mela hawnhekk Dun Ġorġ qed jgħidilna li Ġesù qed jgħallimna minn din il-parabola. Aħna mhux nimitaw naraw għax dak kien qassis, għax dak kien Levita, għax dak kien Sammarita, mhux x'kien il-bniedem, imma l-kwalitajiet tajba tiegħu. Dan is-Sammaritan kien għamel ħnina ma dak ir-raġel li kien ferut u Ġesù qed jgħidilna aħna rridu nimitaw lil min jagħmel affarijiet tajba mhux lil min jagħmel affarijiet ħżina. Mela nimitaw mhux lil bniedem iżda l-virtù tal-bniedem u l-kwalitajiet tajba tiegħu u l-kwalitajiet tajba tiegħu. Kieku xi ħadd mar fuq il-qassis u fuq il-Levita u staqsihom fuq l-osservanza tal-liġi, kienu jirrispondoh bla ebda dubju. Hija liġi tas-Sinjur Alla u għalhekk ta' min josserva bid-diliġenza, ġifieri li kieku nistaqsu lil dan għax dan il-qassis u dan il-Levita ma għajnux lil dan ir-raġel għaliex huma kienu sejri fit-tempju u ma jridux jiċċabsu bil-mar biex ngħidlek. Ġifieri hawnhekk Ġesù qiegħed jgħid Ġesù jrid jgħallimna li l-ewwel il-karità imbagħad l-affarijiet tajba l-oħra. Ġifieri dan bħal meta pereżempju, ħanatikom eżempju, bħal meta pereżempju għandek il xi ħadd l-isptar, pereżempju. U inti trid tmur fejn u fil-għodu u trid tmur fejn wara l-offsenar, pereżempju. Jew pereżempju forsi qed l-isptar Malta iżjed biżjed trid tivvjaġġa trid titlaq kmieni. Allura m'għandikx ċans tisma' l-qudiesa la fil-għodu u laqas wara l-offsenar. X'titlob minnek il-karità? Il-karità titlob minnek li inti l-ewwel tmur tieħu ħsieb dan il-bniedem li jinti għandek l-isptar. Imbagħad tisma' il-qudsa tgħidlem hemmx ta' ssib forsi jissibt ukoll mar l-isptar dan il-bniedem u ma setax jisma' issibt fil-għaxija, ma setax jisma' il-qudisa biex jissodisfa l-obbligu tal-liġi tal-kmandament ħares il-ħdud bil-ptajjer kollha. Ġifieri l-ewwel hija ġifieri it-tnejn huma affarijiet tajbin, imma jekk inti ma tistax tagħmilhom it-tnejn, allura trid tara l-aktar waħda li hi urġenti, l-aktar waħda il-priorità, tagħti priorità min jiġi l-ewwel. Jiġi l-ewwel li inti tmur fejn dak il-marej, titfarġu, tieħu ħsiebu, tgħinu, itkellmu. Mhux sa jiddispjaċih li bħalissa hemm in-nies fejn il-pazjenti l-oħrajn ubu qiegħed waħdu iżjed biżjed meta pereżempju waħna fil-każ tagħna il-awċin, pereżempju il-pazjent ikun minn Malta x'forsi kieku jkun minn għawdu x'forsi mhux xi ħadd ikun jafu u jgħid kelma, imma jkunu Maltin ma jkunux jafuk u l-komplament. Jiġifieri l-ewwel obbligu tagħna avolja ż-żewġ affarijiet huma tajbin. L-ewwel irrid nara min jiġi l-ewwel. Mela l-ewwel jiġi li jiena nuża ħnina madan
għanna dan huwa li qed ngħidilkom huwa eżempju ċar daqs il-kristall ta' dan l-eżempju li ġibinna Kristu tal-parabola tas-Samaritan. Issa jkompli jgħidilna kara. Kieku xi ħadd mar fuq il-qas dik qed tilkom. San Ġuwan l-Apostlu jikteb aħwa tiegħi ma nħobbux bil-kliem imma bil-opri u bil-verità. Ma nħobbux bil-kliem imma nħobbu bil-opri u bil-verità. Min iħobb biss jagħmel il-ġid, min iħobb biss jagħmel il-ġid. Min ma jħobbx ma jagħmilx ġid. Ekku, min iħobb jagħmel il-ġid, imma min ma jħobbx ma jagħmilx ġid. Kieku l-qassis jew il-Levita kienu fl-istess stat ta' dak il-ferut għaxi. X'kienu allura jridu għalihom infushom? Ġifieri kieku kont jien. Issa hawnhekk Ġesu jeġġibilna, Dun Ġorġ jeġġibilna l-eżempju tal-Levita u tal-qassis. Kieku kienu huma fil-bżonn, x'ridu min jgħinhom jew min jibqa' dejn? Ovvja, naturalment li wieħed iħenna lihom u iħenna lihom bil-opri għax bħal m'għamel dan is-Samaritan. Dan is-Samaritan li qabad u dewwilu l-feriti ta' falu iż-żejt u l-imbit, jiġifieri hawnhekk Ġesu jett jispjegalna b'mod tajjeb ħafna jett iġibilna għax aħna rridu nġibu qudiem għajnejna dan il-kwadru li qegħdin nimmeditaw, li qegħdin nitkellmu fuqu, lil dan immaġina ferit għaw miskin kważi qiegħed imut, Dun Ġorġ uża l-kelma għaxi, kważi qiegħed imut, ara dan t'ux ta' min għax sejjer il-Knisja jew għax sejjer lik ta' min tħalli hemmhekk qiegħed imut, tħalli hemmhekk biex tgħid biex il-ħaqt il-Quddisa jew biex il-ħaqt ir-Rużar jew biex jiġifieri l-ewwel tal-ewwel jiġi l-ewwel. L-aktar affarijiet serji, l-aktar affarijiet importanti jiġu l-ewwel. Mbagħad ikompli jgħidilna Dun Ġorġ, ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek vol diri dak li trid lilek magħmul ma għamlu lil ħadd ieħor u dak li ma tridx lilek magħmul tagħmlu xi ħadd ieħor. Għalhekk Dun Ġorġ ġibilna dan l-eżempju għalilna kieku kien il-Levita jew kien il-qassis kieku tgħid tridu min jagħtihom l-għajnuna, żgur li rridu min jagħtihom l-għajnuna. U jkompli jgħidilna kara Dun Ġorġ. Dan il-ħannin Samaritan ġab ruħu ma' dak il-ferut għaxi imqanqal mill-ispirtu tal-ħnina. Mela dan kien imqanqal mill-ispirtu tal-ħnina. Ma kellu ebda tama ta' tpattija, jiġifieri dan żgur li dan illudi ma kienx ħajjinu. Dan iġifiri li kem ferut, zgulli ma kiex iġifiri wieħed minn daħħa u wieħor minn daħħa, bejnietom kienem id-diskwit ma tant kienu jinġibu, allura żgur li dan ma kienx ħajjinu, imma proprju għax dan ma kienx ħajjinu, xorta waħda hemmhekk qiegħda l-intenzjoni retta li dak li nagħmel jiena nagħmlu għall-glorja tal-Alla, mela. Imqanqal mill-ispirtu tal-ħnina ma kellu ebda tama ta' tpattija u ma qatx jikkonsidra l-kwalitajiet ta' dan il-bniedem li kien ludi, qed taraw, ma qatx jgħid ma dan ludi aħna ma ħniex ma xorxin in good terms mela ma ngħinux. Mentri is-Samaritan mentri jgħidilna Dun Ġorġ, is-Samaritani u l-Lut ma kinux jinġibu, ġifiri ma kinux jaqblu ma xorxin. Imma xorta dan is-Samaritan jgħin lil dan il-Ludi għax kien fil-bżonn. Hemmhekk naraw l-ispirtu ta' ħnina li kellu dan ir-raġel. Ara ġifiri Ġesu x'eżempju ċar daqs il-kristall ġibru lil dan l-imallem tal-liġi biex jispjegalu minnu l-proxmu tagħna mbagħad forsi aħna naraw il-proxmu tagħna fil-bżonn u għax forsi nkunu hemm tekketta bejnietna, hemm naqra tal-ġliet, hemm naqra ta' diżgwid bejnietna, forsi ma ngħinux lill-proxmu tagħna. Jew nixtiqulu aktar ħsara. Ara kemm ma nkunux qegħdin
nobdu biex ngħidlek il-liġi ta' Alla li aħna ngħinu lill-proxmu tagħna bħalna nfusna. Ngħid din il-mistoqsija kieku kont jien f'dak il-bżonn. Rid min jenni, allura jekk jien rid min jenni, jiena wkoll ngħin lill-proxmu tiegħi. Fejn għandna sentenz oħra qawwija ta' Don George, fejn Don George jgħidilna patti id-deni bil-ġid. Patti id-deni bil-ġid. Hekk għamel dan is-Samaritan, patta id-deni jiġifieri dan id-diżwit li kien hemm bejnietok, pattieh billi jagħmel billi uża ħnina, billi l-ispirtu ta' ħnina fih li kellu fih użah mal-proxmu tiegħu fil-bżonn. Issa Don George ikompli jgħidilna kara. Aħwa tiegħi għatla taħsbu li wieħed ikun iħobb lill-Alla jekk ma jkunx iħobb il-proxmu tiegħu bimħabba sinċira, vol diri, mhux bil-kliem, iżda bil-opri u bil-verità u bl-imħabba diżinteressata. Jiġifieq vol diri li nfittxu lilna nfusna f'xi fini temporali li narawna fil-proxmu li jkollna xi tama ta' tpattija ta' xi ħwejjeġ oħra ta' din l-art u bl-imħabba li ma twarrab u ma teskludi lil ħadd lanqas l-aqwa għadu tiegħek. Kif jista' jkun tħobb lill-Alla li kif jista' jkun tħobb lill-Alla u ma tħobbx ix-xbija tiegħu? Min iħobb bniedem jirrispetta wkoll ix-xbija tiegħu. Minn hawnhekk qegħdin naraw f'din il-konklużjoni li għamlilna Don George li ara naħsbu li aħna nkunu inħobbu lill-Alla jekk ma nħobbux lill-proxmu tagħna bimħabba sinċira għalilna Don George. Jiġifieri mhux bil-kliem iżda bil-opri u bil-verità u bl-imħabba diżinteressata. Jiġifieri li jinfittxu lilna nfusna f'xi fini temporali. Jiġifieri jiena diżinteressata, jiġifieri mhux infittex ngħid dak ngħinu għax dak ipattijiet, le dak ma ngħinux għax dak għadu tiegħi u avolla jinsaf il-bżonn jiena ma ngħinux għax dak li ilu mhux ħajpattijieti. Le, ma nistgħux. L-imħabba tagħna trid tkun diżinteressata. Jiġifieri dak li rrid lili irrid nagħmlu wkoll lil ħadd ieħor. Mbagħad jgħidilna Don George, jispiċċa Don George hawnhekk jgħidilna li aħna ma nistgħux inħobbu lill-Alla jekk ma nħobbux ix-xbija tiegħu, għax il-bniedem huwa xbija ta' Alla bir-ruħ u bil-ġisem, jew huwa xbija ta' Alla. Min iħobb bniedem jirrispetta wkoll ix-xbija tiegħu. Mhux hekk aħna xi nikolna xi ritratt jien naf tal-ġenituri tagħna forsi jkunu mejtin jew ħija jew ma nafx. X'kien tarah mhux l-ewwel darba li naqblu nitfgħu bewsa jew naqblu r-ritrat u nbużuh. Għaliex għax inħobb għax dak il-persuna nkunu nħobbuha hija xbija mhijiex il-persuna fija nfisha għax il-persuna fija nfisha hija mejta pereżempju, imma inħobb ix-xbija tiegħu avolja min jista' jkun ħaj forsi jkun imsifer jew xi ħaġa, imma dik hija x'bija ta' dik il-persuna li jiena inħobb. Issa Don George jgħidilna kara, naħdmu mela aħwa tiegħi qed jgħidilna Don George, naħdmu mela aħwa tiegħi. Kif smajna minn din il-parabola li ħarġet mill-fom tas-sapjenza inkarnata, li ħarġet mill-fom tas-sapjenza inkarnata tal-Ibn Alla biex inkunu nistgħu nipposedu il-ħajja ta' dejjem. Mela biex aħna niksbu il-ħajja ta' dejjem hemm bżonn li aħna nħobbu l-proxmu tagħna, dak li tgħid tiġi ħobb lill-Alla u ħobb lill-proxmu tiegħek. Rridu nagħmluhom it-tnejn u jiena naħseb li ma tistax tħobb lill-Alla u ma tħobbx lill-proxmu jew inkella ma tistax tħobb lill-proxmu tiegħek u ma tħobbx lill-Alla. Ġifieri dawn it-tnejn joqogħdu ma' xulxin. U bħal mettilkom fil-liġi ġdida Ġesù ġabar il-kmandamenti f'dawn iż-żewġ kmandamenti: ħobb lill-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha u ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Minna minn din qabel ma nafru nagħmlu wefqa mużikali. Minn din il-parabola nitalmu kif qalilna Don George
li l-imħabba tagħna trid tkun sinċira, trid tkun imqanqla minn Alla, trid tkun ġifieri spirtu, irid ikollna fina dak l-ispirtu daħnina, trid tkun bil-verità. Billi aħna namlu opri, nużaw l-opri tal-ħnina, għandna l-opri tal-ħnina, żur il-morda, żur il-kaqqa, ħanejdilkom ħara minn Alla qiegħda nar il-ħadd li għadda ġifieri smajna, il-ittra li batinna l-isqof fuq kif għandna aħna ingħaddu il-jum tal-ħadd li mingħajr l-Ewkaristija. Forsi tgħidli Antonja kull darba kważi tgħidilna f'kull laqgħa, iva kważi f'kull laqgħa ngħidilkom. Kif aħna il-jum tal-ħadd irridu inqattawh, kif irridu ngħixuh dan il-jum tal-ħadd. Mhux tiġi l-ħadd u għalilna l-isqof, għalilna f'din il-ittra pastorali li bagħtilna, għalilna ma nħallux l-attivitajiet u l-impenji ċerti affarijiet. Jiet li jenna fattifel għandu l-futbol li għorran, umbaħt inħallu l-Qudisa tal-ħadd. Għalilna l-Qudisa l-jum tal-ħadd huwa Kristus Alla stess strieħ fis-seba' jum, ġifieri aħna għandu jkun għalina ta' mistrieħ għax il-bniedem jeħtieġ il-mistrieħ u għalilna kif nistrieħu billi ngħinu lill-proxmu tagħna jenna forsi proxmu tmur żur għax matul il-ġimgħa ma jkollok ċans jew ommuk matul il-ġimgħa ma għandek ċans u ssib dan il-ħin tal-jum tal-ħadd fejn aħna nisemgħu l-kelma tal-Alla, fejn aħna naqsmu l-Ewkaristija flimkien. Fejn aħna nużaw il-karità billi aħna nżuru lil xi ħadd, billi aħna nieħdu l-mistrieħ meħtieġ mal-familji tagħna, ikollna dak il-ftit ċans li aħna nitkellmu ma' tfal tagħna, imbagħad forsi jissib xi ġenituri jgħidulek għax jiena t-tifla x'hemma tgħidli lili to, għax jiena t-tifel x'hemma jiġi dawn ikunu ftit kbar, ikunu tfajliet u ġventur. Ma tgħidli xejn, imma inti qiegħda tagħtihom ċans biex huma u inti tieqaf u nisemgħu lil xulxejn, dak huwa importanti. Ġifieri il-jum tal-ħadd ma nistgħux inqazzuh jekk aħna ma jkunx hemm il-mistrieħ, ma jkunx hemm il-Qudisa tal-ħadd nisemgħu l-kelma tal-Alla u nitqarbnu, jekk aħna ma jkunx hemm il-karità li aħna nużaw karità ma' xi ħadd jiena naf forsi matul il-ġimgħa ikollok ċans jiena naf tgħidlilhom daqskam hawn pastiet mur il-pjazza u tixtri kemm trejt eżatt. Imma forsi tkun għamil xi ħaġa tiegħek u dak li jkun toħodlu ftit u tferħu tgħidlu isma' dawn jien għamilthom jien nara ġewx tajbin. Jiġifieri hekk affarijiet sempliċi imma fl-istess ħin juru l-kwalitajiet li għandna fil-qalb tagħna. Ma issa ħanagħmlu waqfa mużikali.

Eżessemija inkomplu mela il-programm, infakkarkom li għedin tisemgħu il-programm il-kidbiet ta' San George Preka, qegħdin nagħmlu l-omelija ta' Patri Franco, ġifieri ta' Dun George. Infakkarkom li il-programm jinstema l-ewwel darba il-ġimgħa fit-8 u nofs ta' bil-lejl, nhar ta' tlieta fis-satejn ta' wara nofsinhar, nhar ta' erba' fl-10 u nofs ta' filgħodu u nhar ta' ħamis fis-sija ta' filgħodu. Issa niġu għattini omelija fejn issa ħan nisemmu il-tas-Samaritan, tas-Samaritana il-mara Samaritana. U għomnek ġew Dun George jibda ekara qari mill-Evanġelju skont San Ġuwan, din insibuha f'San Ġuwan. F'dak iż-żmien Ġesu ġie fil-belt tas-Samarija li tissejjaħ Sikar fejn l-art ta' Jacob, fejn l-art li Jacob tal l-ibn Giuseppi. U hemm kien hemm il-bir ta' Jacob. Ġesu mela għajjem il-mixi għatem bil-qeda fuq il-bir. Mela dik kienet 50 tkliem. Imma issa jiena avolja twila ta' xorta ħanaqraħilkom mill-Bibja skont San Ġuwan kapitlu 4 fejn San Ġuwan jirrakkuntana dan l-episodju din. Mela kien jeħtieġlu jgħaddi mis-Samarija għal Ġesu qed naqra mill-Evanġelu skont San Ġuwan kapitlu 4. Mela wasal fil-belt ta' Samarija, jisima Sikar, rib il-qasam li kien ta' ġagbu lil-Ġuseppi ibnu. Kien hemm il-bir ta' ġagbu. Mela Ġesu għajjem bil-mixi għad hemm bil-qeda fuq il-bir. Kienet madwar is-sitt sija. Ġiet mara mis-Samarija timla l-ilma. Għallilla Ġesu, għatini nixrob. Sadan ħajarġew, din ħajarġew niġu għall-istess pal maġrana fil-parabola l-smajna. Dawn ukoll, wieq il-mara kienet Samaritana u Ġesu u għaludi. Isemmu li din il-mara titkellem ma' Ġesu, hawnhekk għandna diskursata sabiħa ħafna ta' ma' Ġesu. Għallilla Ġesu, għatini nixrob. Id-dixxibli tiegħu kienu marru l-belt jixtru li kell. Għaltlu il-mara Samaritana, kif int li jintlu di titlob tixrob li mara Samaritana? Għax il-lut bis-Samaritani ma jitħamlux. Wieġeb Ġesu għadilha li kont taraf il-għatja ta' Alla u minnu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kont titolbu int. U kien jagħtik il-maħaj. Qaltlu, ja sidi, anqas ma għandek biex timla u l-bir font. Mnejn mela għandek lill-maħaj? Jaqgħu inta qwa minn Ġakob missierna li tagħna dan il-bir u xorob minnu u l-idu u l-imrieħel tiegħu. Wieġeb Ġesu għalilha. Kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa jihdu il-għaġġ, ġifri min jixrob mill-bir, jerġa jihdu l-għaġġ. Imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien, ma jihdu għaġġ qatt. Imma l-ilma li nagħtih isir fih għajn ta' ilma tnixxi sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu l-mara, ja sidi, għatini dan l-ilma biex ma joħodniex il-għaġġ. U biex ma niġix għaw nimla, kienet għadha ma fehmetux il-Ġesu, xinu jgħidilha Ġesu. Għalilha, mur sejjaħ lil żewġek u werġa' ejjaq hawn. Wieġbet il-mara u qaltlu, m'għandix raġel, għalilha Ġesu, sewwa qed m'għandix raġel, għax ħames irġiel kellek u issa dak li għandek mhux żewġek, sewwa qed. Ġifer għalilha sewwa qed li inti m'għandix raġel għadlu mbagħad Ġesu, għalilha għarfilha dak li kienet għaddet minnu. Għalilha sewwa qed, għalilha kellek ħames irġiel u dan ir-raġel li issa qiegħda miegħu laqas huwa żewġek, għalilha sewwa qed. Qaltlu l-mara, isemgħu wassa din il-mara kif semgħet il-Ġesu jgħidilha dan il-kliem.
ja sidi, nara li jint profeta. Missirijiet nataw ima fuq din il-muntanja u li u intom tejdu li f'Ġerusalem u għal-post fen wieħed għandu jagħti ima. Allura Ġesu, hemm minni mara li dal-waqt jasal iż-żmien meta u la fuq din il-muntanja u lanqas f'Ġerusalem ma jagħtu ima lill-Missier. Intom tqimu dak li ma tafux. Aħna nqimu dak li nafu, għax il-ħelsien jiġi mill-lut. Imma jiġi żmien u issa hu meta dawk li iqimu fis-sewwa iqimu lill-Missier bl-Ispirtu u bis-sewwa. Għax bħal dawn iridhom il-Missier dawk li imuh, Spirtu huwa Alla. U dawk li imuħ jeħtieġ li imuħ bl-Ispirtu u bis-sewwa. Għalxlu l-mara, naf li l-Messija jiġifieri Kristu għandu jiġi, mela jiġi, meta jiġi, jarrafna kollox. Għalilha Ġesu, jiena u li nitkellem miegħek. Mara bad għalxlu jiena naf li għandu jiġi l-Messija, u Ġesu jgħidilha jiena u li qed titkellem miegħek. Dak il-ħin ġew id-dixxiepli tiegħu u staġbu li kien jitkellem ma' mara, imma ħadd ma qallu xi trid jew x'inti titkellem magħha u ħalliet il-mara l-ġarra u mar.

ذاتي استاذ اينا زنجوش ارا امنك امنك نرا الامبورتانسا ليحنا ليحنا امر قدام جيسو ساجرامنتات ونقودو ام كويتي القلب تانا مال قلب تا الله مال قلب تا جيسو ونتكلمو ونراو دان الله من يدور لله يهدت يدورا بلي سبيرتو وبالفريتا بلي سبيرتو مش من برا مش كلام من برا اما ينا نمن متى ينا ايت قدام قدام الاوكارستيا نمن ينا اما كم الله فيرو لبن تا الله معمول بليدا لبقى في ديك البيتش هوبس باش احنا نكونو نستو امرو ونادورا منا tifmu intom jtjedinna dun ġoġ, tifmu intom xejn xi ġifieri ta' dura lill-Alla bl-Ispirtu bil-verità. Danu li ta' dura lill-Alla bl-Ispirtu u bil-verità. Meta waqt il-proba, waqt it-tentazzjoni, jagħti preferenza lill-volontà tal-Alla bit-temmija tal-volontà propja tiegħu innifsu. Jinduna bil-ħażen u le ma jrid għal-rispett jew għal-biżet Alla. Mena jina dura lill-Alla u bl-Ispirtu bil-verità jfisser li jina waqt il-prova, waqt it-tentazzjoni, nagħti preferenza lill-volontà tal-Alla. Ġifieri li jina nagħmel dak li Alla qed jitlob minni rajnija fl-ewwel omelija li rajna ta' Samaritan it-tajjeb. Li jahna inħob lill-Alla b'qalbi kollha, b'ruħi kollha, b'saħħti kollha u lill-proxmu tiegħi bħali n-nifsi. Mena li jiena nagħti preferenza lill-volontà ta' Alla u ħanejdilkom eżies jekk aħna ma noqogħdux tikka kwieti quddiem Ġesu u ninsew naqra ninsew naqra x'ħana it-tra billi għandna madwarna id-dinja kemm titlob minna affarijiet kollox għaddej, kollox traxnat, ma kwiet u paċenzja imkien. Ġifieri importanti li aħna nifqu ftit quddiem Alla, nifqu ftit quddiem għalhekk l-Ewkaristija, għalhekk il-Quddisa, għalhekk wara li aħna nitqarbnu mhux niġru l-barra imma noqogħdu naqra bi kwietna u nintaqgħu naqra magħna nfusna u ma' Alla. Ara xi kompli jgħidilna Don George. Hija qaltlu li ġej il-Messija. U li ju għarrafna kollox li fil il-Messija, malli għal-klu bekk u weġiba jiena u li ijet nitkellem miegħek meta i għal-klu għal-la jiena u li jinti stess edha titkellem miegħu. U immedjatament mbagħad ġiet ġew id-dixxiepli tiegħu u stajbu li kien ijet jitkellem ma' mara u ħadd ma qallu x'inti titkellem magħha innuta waħwa tiegħi il-gravità ta' Ġesù li kien juża man-nisa, il-gravità ta' Ġesù li kien juża man-nisa. Din il-mara emnet li ju kien il-Messija u li ħalliet il-ġarra tagħha u marret fil-belt u qalet lin-nies ejjew u waraw raġel li qalli kollox kull ma jiena għamilt. Mhuwiex huwa l-Kristu mistoqsija jemm lilna Donġor. Mhuwiex huwa l-Kristu din il-mara qiegħda tgħidilhom, mhuwiex huwa dan Kristu dan ir-raġel għall-klem tagħha ġew għandu n-nies. Intant id-dixxiepli qalulu biex jieħor u hu qalilhom illi kell tiegħu li nagħmel il-volontà ta' dak li bagħatni biex intemm l-opra tiegħu. Mela Ġesù ġie fid-dinja biex itemm l-opra ta' Alla. Ġifieri li waslilna minnu Alla u li jgħallimna biex aħna nkunu nistgħu niksbu l-ħajja ta' dejjem li jimbagħtu stess taħajtu għalina biex isalvana. Biex isalvana ġifieri Ġesù. Zgulli riet li dawn is-Samaritani avolja kienu kontra illu li dawn is-Samaritani isalvaw għax ġew ukoll għalihom u għalina l-kol. Ġifieri dik żgħira breki żgħira li minn hawnhekk nindunaw dan id-dialogu bejn din il-mara u Kristu nindunaw kemm għandna bżonn li aħna wkoll
noqogħdu naqra bi kwietna quddiem Ġesu u nidħlu naqra fina nfusna u naraw biex inkomplu din it-talba li għedtilkom li għallimna din ġorġ, Sinjur Alla tgħin il-grazzja li narfek, nara fiżjed minn walla x'kien nara l-aġeb tiegħu din il-mara rat l-aġeb fi Kristu. Meta dan beda jgħidilha x'għamlet u x'm'għamlitx u li ma ħajja qiegħda tgħix u li ma ħajja mhix qiegħda tgħix u li din il-mara bil-aġeb kollu tagħha marret tiġri fil-belt biex tgħid lin-nies li jinta qed mal-Messija, li jinta qed ma' Ġesu. Mena importanti li aħna nifqu l-ikel tiegħi u mbagħad hawnhekk naraw li meta aħna narfu lil Ġesu, meta aħna narfu lil Ġesu, mbagħad bil-fors li nkunu rridu nħobbuh iżjed u nservuh bħal ma għamel Kristu li kel tiegħi u li nagħmel il-volontà ta' dak li batni biex intemm il-opri tiegħu. Qegħdin tifhmu waħwa tiegħi għedinna Don George li Kristu ma kienx jissodisfa lilu n-nifsu ħlef li jagħmel il-volontà ta' Alla bħalma li kell jissodisfa l-ġisem, qegħdin taraw ġifieri bħalma li kell jissodisfa l-ġisem tagħna tkun bil-ġuħ. Ikollok mit-sena sa xkien taqbad xi ħaġa tikolla biex tissodisfa lilek innifsek biex dak il-ġuħ li inti kollok imur. Issa meta aħna għandna lil Kristu magħna, meta aħna għandna lil Alla magħna, allura aħna bil-fors li nagħmlu l-volontà ta' Alla biex nissodisfaw lil Alla, jiġifieri nagħtuh glorja lil Alla, nagħtuh glorja billi nagħmlu l-volontà tiegħu. Bosta minn dik il-belt emnu fi Kristu imħabba dik il-mara li qaltilhom li jarrafa kull ma hi għamlet bla ma ħadd kien jista' ja ikun jaf sa hawnhekk niġu ħa ngħidilkom hawnhekk ukoll nidħlu m'hemmx ħa noqgħod nidħol kif naqbad ngħid fid-dettalji hawnhekk ukoll niġu ukoll fi żmienna għandna l-istess problema li kell hemm fi żmien Ġesu. Din il-mara tiġri ma' raġel adultera ngħidula. Ġifieri tikser is-sitt kmandament, tiġri id-disa u l-għaxra kmandament tieħu in-nisa l-irġiel tal-oħrajn, pereżempju, jista' jkollu dawn kienu jkunu diġà kellhom mara. Ġifieri wedin. Eħe, ġifieri ma naqtawx qalbna anki quddiem. Anki quddiem dawn is-sitwazzjonijiet li Alla lest li din il-mara aċċetta Ġesu, Alla jiena għandi ilma li jissodisfak, għandi ilma, għandi l-ilma ħaj. Ġifieri jekk aħna nersu lejn niddeċidu, dada li importanti, niddeċidu li nbidlu ħajjitna u li ngħixu ħajja sewwa u nersu lejn is-sagrament tal-rar. Gbar kemm huma gbar id-nubet tagħna. Alla lest li jaffrinna l-aqwa li aħna jiddispjaċina. L-aqwa li aħna jiddispjaċina. Din il-mara kienet sinċira x'inqali l-amur. Murejt lir-raġel tiegħek, murejt lir-raġel tiegħek dik il-mara. Għanna eżattar, għalli l-ekar, mur sejjaħ l-żewġek, u erġa eja għawn. Mur għara, Ġesu qed jibda id-dialogu ma' din il-mara, mur sejjaħ l-żewġek, u dik il-mara qatlu m'għandix. Dik il-mara qatlu m'għandix. Meta fil-fatt hija kienet qiegħda tgħix ma' raġel. Imma ma kienx ir-raġel tagħha, ma kien żewġa dak li jaqgħod Alla ma jistax iħollu l-bniedem. U hemmhekk noqogħdu ħafna attenti eżis semmija. Qegħdin tisa' illum qegħdin ngħixu l-istess ħajja li kienu jgħixu żgur fl-ist ġifieri id-dinja minn dejjem kienet. Minn dejjem kien hawn it-taħwit, minn dejjem kien hawn id-dnub, minn dejjem saltan id-dnub. Allura aħna rridu noqogħdu attenti li quddiem dawn is-sitwazzjonijiet forsi jista' jkollna li jkunu nisna stess, dan jkunu nisna stess u jiġifieri jkunu fil-familja tagħna u forsi ngħidu issa l-aħħar darba kien hemm mara qalt li ir-raġel qabel u talaq. U għedat inkwiet, għadli dak inkwiet, eħver, u inkwiet kbira, xħallija bċiċ tlet t-tfal, edha t-għidli, għattila ħanilek, ħej ħanilek,
għattila mux biex tamil kuraċ, ta' fettila man biex ma taqtax qalbik, għattila dam jinsabu fil-familji kollu, jeknu qodu naqraw, kull familja hija imċabsa b'dan it-tip ta' inkwiet, dan it-tip ta' gwaj, dan it-tip ta' zwiġijiet. Allura rridu noqodu, allura rridu namlu l-kuraċ li xuxej, u nejnu lil-dawn in-nisa u lil-dawn l-irġiel li tilfu l-maħbub tagħhom, jew li telaq, jew li sebaħ, jew li telaq, u nejnuhom biex jerġgħu jirkupjaw u jaraw kif jistgħu jibdew ħajja oħra biex ngħidlek mhux billi jgħixu fid-dnub, imma billi ngħinuhom fit-trobbija ta' uliedhom milli unamlu l-mistoq. Eżi semmier, ħin huwa kontra tagħna hija, ħanispiċċalkom din u għax sar il-ħin. Dik qedta. Is-Samaritani ġew għand Ġesu u talbuh li jibqa' hemm. Huwa baqa' hemm jumejn. U bosta iżjed emnu fih meta semgħu lilu jitkellem. Aħwa tiegħi, intant wieħed jemmen għax ikun ra jew sema xi mottiv ta' kredibilità xi ħaġa li hija verità, li hija verità. Mottiv ta' kredibilità għandna nifhmu kawża li tipperswadi r-raġuni umana bħalma id-duħħan jipperswadina li hemm in-nar, mhux hekk x'in naraw id-duħħan ngħidu ma hemm in-nar. Is-Samari il-Mara Samaritana emnet lil Kristu bi profeta vera. Għax qali l-aħwejjeġ li ma setgħux jintarfu mill-kors tan-natura, ġifieri dan x'kien ra quddiemu kieku kont jien, ma kienx ħankun naf din il-mara bil ma mod qiegħda tgħix, jekk jiena forsi ma nkunx minn hemmhekk jew jiena jekk jiena ma nafx, ma nafx ġifieri mill-li x-tip ta' ħajja qiegħda tgħix, imma din il-mara għax Kristu urija x'kienet qiegħda tgħix emmnitu. Kristu kien talaba ta' tixrob u wi ċaħtidlu għax kelludi u hu għalilha li kieku kont taf minnu dak li qiegħed jitolbok ta' tieħ tixrob, allura int kont forsi titolbu u hu jagħtik l-ilma ħaj. Hija riedet minn dan l-ilma biex ma jaqbadex iż-żjetaġġ u lanqas toqgħod tiġi tibla. Ġesu mottiv ta' kredibilità ressaqa lejn dan l-ilma biex tixrob minnu. Ressaqa Ġesu wara bid-dialogu li kien hemm bejnithom. Xorbot u saret ukoll l-Apostlu ta' Ġesu fil-belt tas-Samarija qed taraw saret hi wkoll Apostlu ta' Ġesu. Inkunu dejjem kawża li l-Midinbijers u għan Ġesu. Mela ġifieri ara spiċċajna bl-istess affarijiet li qegħdin ngħid, bl-istess ħaġa li qegħda ngħidilkom. Ġifieri aħna meta nintaqgħu ma' dawn it-tip ta' nies li kienu li qegħdin jgħixu bħalma kienet tgħix is-Samaritana, mhux naqtawlhom qalbhom, imma ngħinuhom biex ibidlu ħajjithom u jgħixu ħajja aħjar. Billi jerġgħu jintaqgħu ma' Ġesu, Ġesu jagħtihom minn dan l-maħaj li ma jispiċċa qatt u jaqtgħu ħilaġġ. Imma irridu naduraw lill-Alla bil-verità, bis-spirtu ta' verità, bħalma qaltu din is-Samaritana li qegħdin jistennew u li jaduraw lill-Mulej f'Ġerusalem. Mela eżi semmija ikonna ntemmu l-programm tagħna, nifqgħu hawnhekk minn għax ħanejdilkom sentenza li inħobbu l-xurxin, forse nista' ngħidilkom waħda ngħidilhom. Jirrifle minn tassew ħobb ħobb il-proxmu tiegħi, jirrifletti li minn ħobb il-proxmu igawdi ħajja ferħana u paċi kbira f'qalbu. Ekku, minn ħobb il-proxmu tiegħu jgħix ħajja ferħana u jgħix ħajja fil-paċi tal-qalb. Eżi semmija, inselmilkom tal-aħħar il-paċi magħkom u nerġa' nkun magħkom. Infakkarkom li jiena nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa fit-8 u nofs ta' bil-lejl, imbagħad kien hemm ir-repetizzjoni it-tlieta fis-satejn, il-erba' fl-10 u nofs ta' filgħodu u l-ħamis fis-sija ta' filgħodu. Il-paċi magħkom.

insellem l-ismija kollha ta' Radio Bambina, ir-radju tal-parroċċa ta' Xara li xandar fuq frekwenza ta' 98.3 FM. Jina Maria Grima nistedinkom għal din is-sija li ġejja bi programm ieħor f'din is-sensiela tiegħi. Insellem mod speċjali lilkom eżis morda u anzjani li qed issegwuna minn ġewwa djarkom. Kif ukoll tislima lil daw kollha li jaqbdu magħna permezz tal-live streaming fuq il-website tal-parroċċa xaraparish.org. Il-ġimgħa l-oħra li minsegwa dan il-programm rajna xi tarif dwar il-paraboli li nsibu fl-Evanġelju. Rajna l-ewwel kategorija ta' paraboli li jagħtuna tagħlim dwar Alla. Kif Alla jaħdem fir-ruħ tal-bniedem, kif Alla jrid li kulħadd tisalva u fuq kollox l-imħabba u l-ħnina li Alla għandu għall-bniedem. Illum se naraw kategorija oħra ta' paraboli li jagħtuna tagħlim dwar il-Knisja. L-ewwel parabola li se nisimgħu hija dik taż-żerrija li tikber waħedha. Din il-parabola li qal Ġesu jagħtilna biss San Mark kapitlu 4 u vrus 26 sa 29 u turina l-bidu tal-Knisja jew aħjar is-saltna ta' Alla fuq l-art. U Ġesu qal: Is-saltna ta' Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerrija fl-art. Rieqet jew imqajjem, bil-lejl jew binar, iż-żerrija timbet u tikber bla ma jaf kif. L-art trott minnha nfisha l-ewwel il-barma imbagħad iż-żbula, imbagħad il-qamħ mimli fiż-żbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi imittidu għal-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsat. It-talima diretta ta' din it-tixbija hija li is-saltna jew indirettament il-Knisja bil-fors li tikseb il-frott tagħha, frott li jsir bil-ħila ta' Alla u mhux tal-bniedem. Iċ-ċirkostanzi li fihom Ġesu għallem din il-parabola huma dawk tal-parabola tar-raġel li ħareġ jiżra. Ġesu iġib quddiem għajnejn is-semmija wieħed bidwi li żera ż-żerrija. Imbagħad din kibret waħedha minkejja li l-bidwi ma kienx jaf kif din qed tikber. Iżda fiż-żmien il-ħsat il-bidwi mettidu biex jieħu l-frott miż-żerrija li kien żera. Il-bidwi tal-parabola u Alla li bat li l-libnu Ġesu jizra il-kelma li bil-qawwa tagħha infisa tagħmel il-frott. Il-qawwa tal-Vanġelu ma tinkisibx bil-ħila tal-bniedem. Il-bniedem jista' biss u jaqbillu jikkopera ma' Alla u jilqa' l-kelma sabiex u wkoll fiż-żmien il-ħsat li huwa il-ġudizzju ikollu l-frott x'joffri l-issit. Il-parabola tallimna wkoll li għandna nkunu umli, għax jekk għamilna xi ħaġa tajba u lqajna l-kelma, dan sar bil-grazzja ta' Alla. Aħna konna biss għaddejja li għamilna dak li kellna nagħmlu. Nitalmu li l-pjan ta' Alla ħadd ma jasal iħassru u li l-Knisja tiegħu dik li f'ismu tibqa' xxerret il-Vanġelu matul iż-żminijiet, ħadd ma jeqrida.

kienet il-kanzunetta Tir il-Fuq mill-kor ta' Sorijiet Ursolini. Il-qawwa moħbija tal-Knisja narawa fil-parabola tal-ħmira, parabola qasira ta' vers wieħed li jagħtilna San Mattew kapitlu 13 u vers 33. Ħanisimgħuha. Ġesu għalilhom parabola oħra. Is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħaltet ma' tliet sijan tqiq sa ma tkun qoliet il-għaġna kollha. Ġesu mela xebbaħ is-saltna ma' ftit ħmira li waħda mara ħaltet ma' tliet sijan tqiq. Dik il-ftit ħmira qoliet l-għaġna kollha li kienet għaġna konsiderevoli. Tliet sijan jew setat jagħmlu xi nofs tomna li minna joħorġu ħafna ħobs imdaqsin sewwa. Mela dik il-ftit ħmira mhux biss qollit l-għaġna imma bidlet ukoll it-toma ta' tqiq. L-orrif ma jaqblux x'ritt jifhem Ġesu bil-mara tal-parabola. Min qal li kienet il-figura tal-Knisja li xerdet is-saltna mad-dinja? Min ħaseb li kienet iġbija tal-Madonna li tatna lil Ġesu? U min qal li hu l-erf ta' Alla? Aktarx li Ġesu ma kellu xejn quddim moħħu, u l-mara li semma fil-parabola hija biss ornament paraboliku. It-tqiq mingħajr ħmira u iġbija tal-bnedmin meta jkunu imbeda minn Alla u l-kelma, jiġifieri l-Vanġelu. Imxandar mill-Knisja li jolli l-bniedem għall-ħajja tal-grazzja u jbiddel it-toma tal-ħajja. Il-bniedem mingħajr it-tagħlim tal-Vanġelu jibqa' maddas fit-twejjir tal-ħajja u millena li tnissel l-aħbar it-tajba. Il-parabola tas-siġra tal-mustarda turi kif is-saltna u l-Knisja jikbru fid-dier, x'ħin din il-parabola tal-ħmira tfisser il-qawwa moħbija tagħhom. Minn din il-parabola nitalmu li s-saltna ta' Alla u l-Knisja ma jwedux ġid materjali, u l-glorja tad-dinja u ġid moħbi. Hi qawwa tremenda li taħdem fil-qlub. Hija forza li tagħmel il-qaddisin u l-irwieħ ħinja mhux biss fis-sema, imma wkoll f'din id-dinja. Il-parabola tat-teżor moħbi fil-għalqa li nsibuha f'San Mattew kapitlu 13 turina kif il-ġid tas-saltna jisboq kull ġid ieħor.

Din hija wkoll parabola qasira li nsibuha f'vers wieħed. Is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil teżor moħbi falqa li wieħed raġel isibu u jaħbih u kollu ferħan imur ibih kull ma jkollu u jixtri dik l-alqa. Din il-parabola tinsab fil-Vanġelu ta' San Matteo biss u Ġesù jallima lill-Apostli meta kien fid-dar ta' San Pietru ġewwa Kafarnawum. Ġesù xebbaħ is-saltna ma' teżor li raġel sab u ħeba falqa li xtara biex it-teżor ikun tiegħu sewwa sew kif ħafna nies kienu jagħmlu fiż-żmien il-qedem meta banek ma kienx hemm. Skont il-liġi l-udija ta' żmien Ġesù, teżor moħbi, flus, deb, fidda, ecc. Li jiġi missjub f'xi post, dan kien isir proprjetà ta' min ikollu il-post u mhux ta' min ikun sabu. F'hekk il-liġi l-udija ma kienitx taqbel mal-liġi Rumana li kienet tagħti jit-teżor lil min isibu. Għalhekk ir-raġel tal-parabola bih kull ma kellu u xtara l-alqa biex it-teżor ikun tiegħu. Mela it-teżor huwa l-figura tas-saltna u tal-Vanġelu li huwa l-ktieb tas-saltna u tal-Knisja, teżor moħbi mingħajnejn il-kotra. Din il-parabola fija żewġ talimiet ewlenin. L-ewwel, il-kobor tal-Vanġelu tas-saltna imxandar mill-Knisja huwa moħbi u ma jagħmilx qa. Huwa ġid tal-qalb, ġewwini u etern, mhux bħal ġid tad-dinja li jlellex u jispiċċa. It-tieni tal-ima hija li jeħtieġ li wieħed jaħdem biex jikseb dan it-teżor. Mhux biss, imma jrid ukoll iħalli warajh kull ġid ieħor li jfixklu biex jakkwistah. Imma meta jiksbu jintela bil-ferħ kif ġralu ir-raġel tal-parabola.

0: Sbuħija u s-siwi tas-saltna fil-Knisja narawha fil-parabola ta' ġawra prezzjuża li wieħed negozjant ibih kull ma għandu biex jakwista. Din hija wkoll parabola qasira li jagħtilna San Mattew kapitlu 13 u vers 45. Is-saltna tas-smewit tixbaħ ukoll lil wieħed negozjant ifittex ġawar fin. Meta sab ġawra tiswa ħafna, mar biħ kull ma kellu u xtara lila. San Mattew biss iġib din il-parabola u jġiba eżatt wara dik tat-teżor moħbi. U jgħidilna wkoll li Ġesu għala mal-paraboli l-oħra meta kien fid-dar ta' San Pietru ġewwa Kafarnawum. Ġesu xebbaħ iż-żbuħija u s-siwi tas-saltna ma' ġawra li tiswa ħafna u li wieħed negozjant xtara wara li bih kull ma kellu. Il-ġawra kienet Margherita li n-nisa Onja taż-żmien il-qedem kienu iħalsu flejjeż kbar biex jakwistaw waħda. Nafu mill-istorja li waħda mill-Margheriti ta' Kleopatra kienet tiswa mijiet ta' eluf ta' liri Maltin u l-ġmil tagħha laqtu l-għajnejn tal-ħabib tagħha Mark Antoniu u tal-istoriċi. U żgur li jissiwi l-ġwil Qed liri Maltin jien x'hekk rojta hawnhekk. Xorta waħda. L-ħanġib dejn tal-għajnejn tal-ħabib tagħha Mark Antoniu. Sawara dejn namlu mużga.
1: L-ħabib tagħha Mark Antoniu.
0: Mark Antoniu. U tal-istoriċi. U tal-istoriċi.
2: Naħsib, mhux hekk?
0: U żgur li issiwi l-ġmil tas-saltna huma akbar minn dawk tal-Margherita ta' Kleopatra. Il-negozjant tal-parabola huwa il-figura tal-bniedem li jaraf il-kobor tas-saltna u jħalli kollox biex jiksbu. In-nisrani jeħtieġlu ikun negozjant tajjeb bħal dak tat-tixbija. Jeħtieġlu jfittex l-aħjar ġid, mhux jikkuntenta bil-ftit, u meta jsib l-aħjar ġid ipartu ma dak li kollu. Hekk għamlu l-qaddisin li ħallew kollox biex jimxu wara Ġesu fis-saltna tal-veru ġid, jiġifieri fil-Knisja u t-talim tal-Vanġelu. Din il-parabola tixbaħ ħafna lill-oħra ta' qabilha tat-teżor moħbi, imma x'ħin din tafas fuq din il-parabola tisbaħ ħafna lill-oħra ta' qabilha tat-teżor moħbi. U x'qabilha? Tat-teżor moħbi. M'hemmhekk. Lest il-music. Sorry. Din il-parabola tixbaħ ħafna lill-oħra ta' qabilha tat-teżor moħbi. Imma x'ħin din tafas fuq iż-żbuħija u s-siwi tas-saltna, l-oħra tagħmel enfasi li t-teżor tas-saltna huwa moħbi minn għajnejn il-bniedem.

Mela dik kienet il-kanzunetta fil-fjur taż-żożija mill-kor tas-sorijiet Ursolini. Inkomplu bil-paraboli tagħna. Il-Knisja tħaddan kemm tajbin u kemm ħżiena. U din narawha fil-parabola tax-xibka li tinxteħet il-baħar u tiġbor fija kollox. Din il-parabola tinsab ukoll f'San Matteo biss. U Ġesù għala fid-dar ta' Kafarnawm mal-paraboli ta' qabilha, dik tat-teżor u tal-ġawra. Ħanisimgħu il-parabola. Is-saltna ta' smewiet tixbaħ ukoll lil xibka mixħuta il-baħar li fija jinġabar minn kollox. Meta tintela itellawha x-xatt u joqogħdu bil-qiegħda jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu il-ħażin. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja, l-anġli joħorġu jifirdu il-ħżina mill-ġusti u jixtħuhom fil-ħuġġieġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżis ta' snin. F'din il-parabola, Ġesù ixebbaħ is-saltna ma' xibka mixħuta fil-baħar li tiġbor fija kull kwalità ta' ħut, tajbin u ħżina. Meta x-xibka tintela, itellawha x-xatt u jażlu it-tajbin mill-ħżina, x'in jitfgħu il-kannestri it-tajbin u jarmu l-baħar il-ħżina. Ġesù fisser ukoll is-salt li s-saltna tħaddan lil kulħadd, imma fl-aħħar tad-dinja l-anġli jażlu it-tajbin mill-ħżina li jinxteħtu fin-nar ta' dejjem. It-talima tal-parabola hija faċli. Is-saltna tħaddan kollox fija tajbin u ħżina, u l-Knisja għandha id-dmir li tibqa' tistat sal-aħħar tad-dinja bla ma tħares lejn kemm se taqbad tajbin u ħżina. Tiġbor minn kollox u l-għażla jagħmilha Alla fl-aħħar. Aħna għandna biss nistadu u ma niġġudikawx u ma nikkundannaw lil ħadd. Aħna biss sajjieda li għandna nimxu wara l-ewwel sajjieda ma' magħżula minn Ġesù stess li kienu l-Apostli.

som han sier, men lov til, ok. Parabola oħra li turina li it-tajbin u l-ħżina fis-saltna jikbru flimkien, narawa fil-parabola tas-sikrana. Nisimgħu il-parabola li jagħtilna San Mattew kapitlu 13 u vrus 36 sa 43. Zoom.

Ġesù ġabilhom parabola oħra u qalilhom: "Is-saltna tas-smawiet tixbaħ lil wieħed raġel li żera żerrija tajba fil-alqa tiegħu." Iżda x'kien in-nies kienu reqdin, ġiladu tiegħu żera s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ iż-żbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Resqu l-qaddejja fuq sit il-għalqa u qalulu: "Sinjur, int mhux żerrija tajba żrajt fil-għalqa tiegħek. Mela din is-sikrana minn ġiet?" Iżda hu qalilhom: "Dil-biċċa għamilili xi għadu tiegħi. Trid immorru niġbruha?" Qalulu l-qaddejja: "Le," qalilhom, "għax intom u tiġbru s-sikrana għandkom mnejn taqilgħu magħha il-qamħ ukoll." Irħilhom jikbru it-tnejn flimkien sa żmien il-ħsad. Meta mbagħad jasal il-ħsad, ngħid lill-ħassada: "Iġbru s-sikrana l-ewwel u orbtuha qatta qatta għal ħruq. Imbagħad qiegħdu il-qamħ fil-maħżen tiegħi." Din il-parabola bħal dik ta' qabilha iġiba San Mattew u li fija jgħidilna li Ġesù għala meta kien fid-dajsa fl-għadira ta' Tiberija u mbagħad fis-sira meta kien fid-dar ta' Kafarnawum. Ġesù għallimna li s-saltna ta' Alla tinsab f'għalqa li ssib fija ż-żerrija tajba imħalta ma' s-sikrana li hija żerrija ħażina. Iż-żerrija tajba inżeret minn sit il-għalqa, x'ħin is-sikrana intefet fl-għalqa mill-għadu tas-sit. Is-sikrana hija ħaxixa ħażina li tixbaħ lil dik tal-qamħ u tingħaraf minnu meta tikber sewwa. Jekk bidwi ikollu xi għadu li jrid jagħmilu l-ħsara, dan jitfa' iż-żerrija tas-sikrana li fi żmien iż-żrieħ fil-għalqa tiegħu. Jekk fi żmien il-ħsad imbagħad il-bidwi ma jintebaħx b'dak li jagħmilu l-għadu u jħallat il-qamħ mas-sikrana, jiġri li meta ssir l-aġna tal-ħobs it-tqiq jitħallat mas-sikrana u min jiekol minn dak il-ħobs ibati bl-isturdamenti. B'hekk il-bidwi jitlef il-klijenti għax kulħadd jibża jixtri it-tqiq minn għandu. Il-qaddejja tas-sit tal-parabola indunaw b'dak li ġara u wara li staqsew lil sit minn ġiet is-sikrana talbuh jaqilgħuha. Imma is-sit ma ridx għax kien jaf li jekk tinqala is-sikrana jinħasat ukoll il-qamħ magħha. Għalhekk qal lill-qaddejja biex iħallu kollox sa żmien il-ħsad meta ssir l-għażla. Imbagħad is-sikrana tintefa fin-nar u tinħaraq. Ġesù fisser ukoll it-tixbija: ir-raġel li żera u Ġesù stess. L-għalqa hija d-dinja, l-għadu u x-xitan. Is-sikrana huma qulied il-ħażin, dawk li jagħmlu l-ħażen, u żmien il-ħsad huwa żmien il-ġudizzju. Il-parabola fija diversi talimiet ta' siwi għalina. Alla fil-ħnina tiegħu iħalli fid-dinja u fil-Knisja it-tajbin u l-ħżina. Mhux biss biex iħalli t-tajbin jeżerċitaw il-virtujiet u jġibu imwettqa fit-tajjeb, imma wkoll biex jagħti lill-ħżina iż-żmien li jikkonvertu u b'hekk tidher il-ħnina ta' Alla.

Mela dik kienet kanzunetta oħra mil-kor ta' Sorijiet Ursulini il-verità teħliskom. U bekk ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor għallum inkomplu fuq il-paraboli li nsibu fl-iskrittura jekk alla jrid fi programm ieħor. U nagħlqu b'kanzunetta oħra mill-kor ta' Sorijiet Ursulini li ġġib l-isem Ejja. Fi tmiem ta' programm ieħor għallum inkomplu fuq il-paraboli li nsibu fl-iskrittura jekk alla jrid fi programm ieħor. U mill-kor ta' Sorijiet Ursulini il-verità teħliskom. U bekk ġejna fi tmiem ta' programm ieħor għallum inkomplu fuq il-paraboli li nsibu fl-iskrittura jekk alla jrid fi programm ieħor. Nagħlaq b'kanzunetta oħra mill-kor tas-Sorijiet Ursulini li ġġib l-isem Ejja. Sakemm nerġa' nkun magħkom jekk alla jrid bħall-lum t'min tiegħi, jiena Marija Grima nixtieqilkom paċi u sliem.

Insemmilkom eżi jessemmija ta dan l-istazzjon u jiena Monsinjur Joseph Sultana nistedinkom għal-sieb ta dan il-jum, il-lum 19 ta' Marzu, solennità ta' San Giuseppe.

tinsel milkom iż-żissemija ta tal-istazzjon u f'dan il-waqt nistennikom sabiex tinaqdu miegħi Monsinjur Joseph Sultana ħalli iwassilkom il-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġiljum għaddess kont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu qal li

ninżel milkom eżis semmija u f'dan il-jum illi fih il-Knisja tiċċelebra l-festa tal-Apostlu San Mattija se jirwaslilkom il-ħsien.

Inselm ilkom eżi semmija u f'dan il-jum illi fej il-Knisja tiċċelebra l-festa tal-Apostlu San Mattija se jiri waslilkom il-ħsieb tal-ġurnata. Arrim

inselminkom eżisemija ta dal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex naqsam ma'kom il-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Meta jiġi d-difensur li ser nibatilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-Verità li ġej